پاکستان میں بہت سارے پاکستان کا شہر پرمت تہران دامن امریکہ بیچ کو تناؤ پر مامودست گورنر اسلام آباد لے کر نرتر پریاسوں کو ہشا سمیت انہیں پاکستان میں سبھی رائے کو